делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мерkezий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Варислык укугунун ваз кечкенликиге пушайман кылганда, мураска кайтадан эрише аламды. Давалны сугурчусун төлөп тургандан кийин, укук чыкылгучу яна эле эсепат кылды. 170 кг бугу мөңгөзүнү бесип алгучуну сакчылар колго түшүрдү. Айыл зулумун себептик ажырышып, севелдик жок тарапка мал-мүлүк көпүрөк бөлүндү һәм төлөмгө эришти. Дөнекмала бүгүнкү программабыздын тапчылы мазмунлары болсун.

Дело аркылык канунну түшөндүрүш. Канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мәркәзий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды белән бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Варислык укугунун ваз кечкенликке пушайман кылганда мыраска кайтадан эрише аламды. Давалны сугурчусун төлөп тургандан кийин укук чыкылгычы яна эле эсепат кылды. 170 кг бугу мөңгөзүнү бесип алгучуну сакчылар колго түшүрдү. Айыл зулумы себептик ажырышып, сәвәллик жок тарапка мал-мүлүк көбүрөк бөлүндү һәм төлөмгө эришти. Дөнекмалар бүгүнкү программабыздын тапчылы мазмунлары болсун.